Jeg sier med stand, strømme med øyeblikk. Rak meg som det rake tot timen sin. Og ikke noe tonu, nok mer noe tonik. Må være senik som det ru, i senik ni. Fleister i båt, da breket i solamitt. Do it med